Awa o au nei, ua o wiloa manatu, ua o manatu atuai i a te utou. O manatu i le manuia, haele o le malaya, ua feta lai mai ai ova. O lo tātou mai moina peale au tūlo na lua, o le neitusi ua fai ngoina o manuia mai le whenga inga fau. O le tae o nei o lo fau au wina, i le tātou mai moanga mai le tusi o luka o ramta au pes fulmane lima. Ae manatua lava foi sei tātou toe asti tasi atu lava i le whata oto na tā ua ai e Jesu le mamo e na leiloa. I le luka olam tā upo es fulmane lima o lona fai upo e whae o atu lona fai upo e ono. La woe te sila fio i nei o lo wha ata ina mai ai. O le leiloa ai o se mamo e te fai whato anga ua wha matala ina mai ina ua leiloa atu nisi vaenga o ona manuia. Awa e fa pele tala, o manu ile teimi o Yesu, o tupe, ma o le tamau a inga fo ile na, ma e teri tonu fo, o le vaenga lava fo ile na ile mai moanga le siu siu manga, o lo tatu yai o na ponei, o le ivi au tu lea ma le malo si anga o le tamau a inga o se a inga, ya pe a yai se lafu manu, ya pe yai fo ini manu fofanga, ya o le tamau a inga mautu lea, ya mai fa moe moe i aile tamau a inga mo le lumana i o le a inga e mātua mo nai whanau. Ina ua fai maile fata o tō ua le ilo ale mamoe. Ona tātou toe manatua ai fo i lea o le tala i le tupe a le fafine na le iloa. A wā o manuia mea na ua mā umau o na le iloa. E mā fua i le fata mala le le le i o na vaai. A tua male ola fata utala i nisi teimi. Pei ona tā ua ile vai aso ua mawai atu. I lou lea manatu mamafa, i lou lea manatu mamafa i mea iti lava. Ya ole lusi fo i lea male ilo atu ai tutonu o lou fale o ou lava manuia sa e sa ili mafa poto poto mai i se teimi umi ma se teimi tele lava. Pei ta i ona i teimi iti e te mfata mala ai, ya ma ele ma fau fau loloto ai. E wha poto poto ma ia leo leo ina le nata mau ainga. E ma fai ona lusi ma le ilo atuai. Ina ua tātou so ona fai ma le ma mafa ia ile fina ngalo ma le wha moe moe. E tisirfia sa molo ua tunu pele. Sei tātou wā ngā ia tu lava pea ile fata otolea. Ile wha mtala ile wha moe ile ma moe na le iloa. E toa tele tangata sue sue la tau te wha pea mai. Wa ala ona le iloa le ma moe. Mai le lafu mamoe, ona fai maila lato mau, ole manu lea, ole manu pito sili ona valea, tulou lava, ole manu pito sili lea ona faa vale valea, mna te le iloa, to e foi mai ile ala na alua tuai, a alua tu lava foi e pa ui le vanu, e alua i lava, ia, faitalia oe, po ole alo oe manatu iai, a oa u lava ia, ole muri maulea le tuistala, ou te fai atu, ele ai, o le winga o le fata o tole nei a Yesu, o le fama natu lea mo oele leo leo mamoe, o le mafu angalena na faa ingoa ina ai oe o le leo leo mamoe, o lau ngā luenga, o le vaaya, o le lafu manu, a wane se ese se isi mai le ala, a wane aina ese manu fe ai, pe ngao ia fo ise tangata ngaoi, ia pe pa ua tu fo ise manu ile vanu, ia mamate ai, e te leo leo ina i teimi uma, e te fafanga ia i lātou i teimi uma, e te ave ifo i lātou e le ngata o se paolo e malo loai. Ia e mafaifo i ona teita ina atu le lafu, e se au vai po se vaitafe ina ia fafe inu ai. A wā mā moena o umanuia, o le lumana i le nā moro ua inga, e sa o la upese. E tisir fia sa moe, e fape nale va inga o au tupe po o umanuia. E le ingate e tinga lue ma alosie sa ili, e teu ma fa putu putu. Awa ne i fa alu vale ina, i mea le aonga, e te a puti puti mai. Fai mai le moanga ngana ma sani na o fa longoi, o le tupe pepa e ma ma e le lea ngofie. A o le tupe siliva, e la poto poto e ta vale vale solo, e ma se se e, e se e mai, to e se e atu foe. Ia, ole nā tula lava le nā ia o le tupe, a o oele e ona le tupe, po o oele leo leo mamoe, e mana o mia loa ta mai e teu maluai lau tupe,

0: Hola, samo wa fa fong mai il person taina to mole to fo fang or ta to por clame. Ya il nei foi tu aso e tu sai foi or ta tu o nanga na mar ta tua. Ya o fa in o no mai mo ngol vai aso ma lo fanga. Ya or temini nei o le uta tu nga i mai ua. Luas fulu minute o te aere tu lais fulu martasi, le taimi o tātou wati, ea, o tātou se mai nei lor tātou porklame whae ure, o nangale nei, ea, le porklame o whae ngaina, o e malau tuspa ia, o ne ngalo le tala telefoni, tolu fase lau iwa ono iwa, varau mai sau fina ngalo, por sau whae sili, fina ngalo lau tuspa ia, o le api malpeni, ea, e taha ua au wha maumaua, ea, wā lava lau tuisue suenga muli muli ane, ya a ofa solo le nei foi aso ma le nei foi aso e si me ia ofa fon sa mota tu por clame le nei fai nga ina o e malau tu speia
1: Iesu Esu e la na fiola
2: no mato te mai le lani e le umalo mato fana na watu i lau fio o ia mato iai mato o iai o ia te oe upo le ola Ma vea lau tuspa ia o le suru lei o mātou vae ma le mala malama lei o mātou wala. Paftai e wila vena mātou fesea i lungo le neipanet. Alo a vea pea lau tuspa ia o le fāsino ala. O lona tauru unga o le manu ia lea. O i maia le manu o loa nganga sa wala fāptua fālo loto lau tere la mātou saili. Ine a vea i mātou ni tangata e tofusia i mātou. I fālu manga fale nganga mai lau fio. Paftai tere lava ilo mafuta mai. E ono o Yesu. Amen.
1: Italia, Italia, Italia, Italia.
2: O missionari lau loa pei lava ona fa auto i eila tato suswenga. Ea ma o tato malanga mai e nisio wa inga taua mai o le taone nei. O lea wa tato wa o mai le wa inga lo na ono le nei. Ea o tale talanga mai lava i le apostolo o Ioane. Ia ilana mori mau e fata tau ia o onga Iesu o ole. Pila vona tatu mau o ole. Tasili nei apostolo. Ia sa la tau a mafuta fata sili tino ma Iesu. Ma la malama le lei ia Iesu o e tolu male afata usanga. Sa o la tau mafuta ima Iesu ma va ai ia o onga. Ia le ngata ilea ole tele o vavenga. Ia se ia o o ina faonga ina Iesu munuliane. Ia vea e mori le tala le lei ia mō tangata. O le tāuala le nā mō tātou. O nisi lao na wha maumonga e sili o na tāu. Ea o loo wha maumau umalawa le au whai a evangalia. Ea i le whenging fau. Ma e tāua uma ia wawa inga a whai evangalia nei a wae. E tasi ia Iesu maana awa onga. Maana vavenga. Ae wha le lei mori mau ia na la tūtusia. Ia tala e whātatau i le ngaluenga a Iesu. Nono ingala, e tofu lava i lātou nei le whai alo whai evangadia. Ia ma lātou tūsinga e whātatau, e wī lava lai i tala e tutusa. E ese ese fo i o lātou langona, a ole mea lava e tasi. E tasi lava le lātou awa ai. Ia e tā hua uma lava lātou mo ni mau e whātatau i a Iesu. Ole tai au lale nei, le lātou so o mai e ia wha amau maunga ia po mo ni mau aione. Ia e whātatau i le ia Iesu, malana ia fōi mōni mau. Pei ona ia tū sia le tū sio Ioane. Ona tau pura al tātou vāenga lona ono lale ni. Ola whāutu i nai e whāpea. O Iesu, ole whāola a lofa muti muti vale. O Iesu, ole whāola a lofa muti muti vale. Ole a mata la le tātou a susuengu. Ia e a maile mau lea ma le tū sila lea o... O mātai o ilona mta upu e iwa. O lono fai upu e tolu se fumaleon. O se maule na e sileno ni tāua. O le a fai mātātou mau au tū e whātatau. Ia Iesu o ia o le whaola alofa muti muti vale. Le ala ufaitau inatu le tātou mau le tolu sumaleon.

0: nga wo ya po se lo fo nga wo mal ki po ko kor kwa o ya o a a le lo fo la le fi fam kalen e pe ya la e fa si ngo lo loko ma di le ai o se me e fa ki ngo le lo fo le e a ka ku ya wa ki lo a o si si kemika o sa ka lo yesu o sa u le lang ye le ai me se nga sa al am kwa o fo mai lo ngo ka no ngo le fo ngo mai o le lo loko le o le lo fo le de ari pu la le lo fo e muki muki va Ah. Mm. Ya, yeah, si la que no que fa sol ca hu alban. Ah.
1: Bueno, este es hermana, yo su su no vuelo y. Ta tu te mata mata tu ai fo e. Pie. El lo to tu le u pule o le lo fa muti muti vale le ne sa no. E yo na fa meta la mai le maule fa au tu el su su en ol vaya sol ne. Ah. Sir fie ia le moto tangat muti muti vale le. Olona alofa ya te ilato. Ona walai loa ilato. Ma watu la foina e pei o mamoe walai so la tu leo leo. Ole mele tupui e folinga maina sau lava pena fio mai lava male mauti noa. Le matau tia o le taunu unga e taunu uiai. Lana fainga malanga mai le langi ile lau langi. Ona ole alofa muti muti vale. Ore tau nuunga ore fainga malanga lea Yesu, lea awo tatu sirfio malawa. Ole oti. Elei foi. Elei foi, elei muta ilawa. Ona, e muti muti vale lo na alofa. Ole, ele ele vaenga le tau mai ele ufapeltani, ele ole compassion. Lea lae fai mai fesili. Ole ale wing ole, ole melea. Ole ale wing ole melea, ole alofa muti muti vale. Ole, ole compassion le vae vae mei. Ole faa peae. O le sau e male upu lea e pei o le rude word le hei o le passion. Passion. Ia po le mele na o le valea po le mele o le manu anuanga o puapuanga. O puapuanga. E le ata fo, e le atifanga o le leo
0: o le person of Christ.
1: Person of Christ. E le nara. Maua le lo sunga me. O puapuanga o le mesia. O puapuanga o le kewiso. Le le pi o inaifa a vae mei. E le upu le le sa o le compassionate. E po le taunga vapetani o le upua. Ai pei o le una fasa a mole na. O le alofa muti muti vale. Lo na winga o le alofa e le ngata na o le upu male ngutu. E le ngata na o se foa. I atu pe foa. A ole alofa na o lava i popuanga. E le iso la. E le tala voile le so voile o Yesu na tusia tua limo ol fita fita tamaita. E voile o le sile a. So la lo. A o man faita o tino.
0: Ta
1: te o a fata si mo ili oti. La na tusia tua limo ol fita fita va tu ma umo te ia fai mai lo. Le lo e au kakua. Para o vale lo. A. Ole melena, ele o se mena e tau se lofa muti muti vale. Ole mena e ka ole lofa kaufa vale. A ole mele len sa ufai mei e Yesu. Ole a lofa o matua ofo ina atu ato atua lava e o aile ola. Ele son muli ai. Po apu pua nga e o lava ele oti. Ele fo. Ea peo sa utau tala atu nena ele vaenga lea. Ele o te tau mai tau atu ele ta u ole mele ole lofa muti muti vale. Pe fo linga mai e fai tau na o yeri tangata. E o yei tatou ne ele soi fuanga fare tangata. O nao tatou pe yei en fai mea na e fai nei. E toi lau manu ia fai tae au toi mui mui le alofa len fai. E fai nei ai awa ai atu lo ole mea pua pua ngā ai. Fai mai lo le mua ngana voi. E ke vai a kwae ki oki ea ea voi. Ole mea len fai e Yesu. Ele ai. Na saua male mautinoa e oti ai. Ona lea. Ole alofa e muti muti vale.
0: Aro. Ya, ote lo le alofa lina. E fai sino noto atu. Le upula lea ta uo le alofa fa taulanga ofo. Le ala e ta uo fo lea lele. E le ai a se ngaka anga. E le se me ngaka me le alofa pe alwaku a ole ale e alu ale alofa. Me ala le ngaku wai e le muli ungo le mele. Saua e supe e oki ai a. Aia ma ngalo ka ngaka. Ole si la lea va inga lea leke vai. Fa mele fai ungo le mbao. E pei o ma moe o. Wale aiso la kuleo leo. A o kako wa ai le menge le lafu ma moe ma le kangaka le vai ele leo. O le faa moe moe nga umma la vo ma moe. O le leo leo ma moe. E le moe le leo leo ma moe. Ne le akafuna le Yesu le kako wa ele kusio ma kei o lufu. A le salamo lufu koto. O yovo le leo leo ma moe. E avera ia le leo leo ma

Moe fa fanga le lei ma ku le lei me. Lo ngo o fa moe moe nga uma ma le o lo ma mo le le le lo ma mo. Ale ba ye Yesu le ba ye ka ngakam. Ale ba ye le she e se ka ke lunga la la wa wa fa sa we a fu. Tu en ma mo me o la. Ah, lo ngo winga la.